pojmovanje štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere

Eva ja poč leć, finila je ova. Al kad na dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uočio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: Lisice, oh my god. Glikar je povedal, da bo ti
1: srce za
0: prvi ples.
1: Ja,
0: Saša, ne skači v zelje.
2: Če poslušaš, Saša, jaz nisem iz Splita in nisem zvela Luka, ampak neki Oliver živi v meni. Jaz ti lahko rečem, kaj bi ti Oliver sporočil, glede na to, kako si fenica in da, to, da ste poročiš, da bo procesarica zagrala. Oliver, če bi zdaj bil tukaj, bi ti sigurno povedal, Saša, pusti sa svatbo. Idi s Matjaso na kavu, da se sve dogovorim.
3: Na aktualu je doma.
4: Planira svako ljeto ne radit ništa, to mi je ono baš san da se odmaram, da budem na tom moru, jer more je lijek za sve.
5: Sva patnja i bol života moće proći.
3: Oliver je u dan.
2: Danas je dan ko Oliver skozi nas govori. In
4: ne začula je... Saša, je. Imam v planu, ne radi ništa.
2: Ostaješ prva rezerva, po moje. Si prva rezerva.
4: Le, bom spremenil primku v Dragojevič. Ajde. Če je to, kaj pomeni.
0: Nič štiri ena. Primku?
4: Bom spremenil v Dragojevič.
0: Okay. Saša, ne daj se.
4: Stojanovič.
0: Saša, ne daj se.

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Okay, zdaj se je Heidi pohvalila, da ona ima prijateljico, ki je številka ena oboževalka Oliverja Dragojevića.
3: Saša, ja.
2: Jaz pa imam prijateljico, ki je številka, kaj je pred, pred enko, nič?
4: Ja, ne vem, potem izrine, lahko okay, Sašo izrine, na drugo mesto.
2: Izrine Sašo na drugo mesto in...
5: Dokaži.
2: Dokažem? Mm-hmm. Ok, torej, na drugi strani imamo Jadranko Nišević.
4: Okay.
2: Jadranko Nišević iz moje ulice.
4: Iz
2: Premature, iz moje ulice, oba dva imava rojsten dan na isti dan in oba dva sva radijska voditelja. Tako da, radijska voditeljica in osebno prijateljica moja in od Oliverja Dragojevića.
4: Oh, ne!
5: Okay. Saša, ja. Sorry.
2: Ja,
5: Saša,
2: se opravičujem.
4: A Jadranka z nami?
2: Jadranka je z nami in a ste pripravljeni?
4: Absolutno.
5: Ja. Zdaj pa slišati.
4: Gremo, Jadranka.
1: Oliverjev dan na Aktualu.
4: Dobro jutro, Jadranka.
2: Jadranka, prosim, da moji prijateljici Heidi poveš, kako sta se vidva z Oliverjem spoznala.
6: Olivera sam upoznala daleke 1999. godine kada sam počela raditi na Hrvatskom radiju, Radio Puli. Oliver je došao kao gost u moju emisiju, ja sam tada bila u ranim 20-ima, eto, odmah smo kliknuli. Ja sam naime niti 6 mjeseci prije toga izgubila oca i on mi je nekako bio kao father figure. I evo, počele smo igrati karte, naime on je bio dobar prijatelj mog tadašnjeg šefa i često im je trebala jedna još falila jedna osoba za briškulu, pa bi ja uskočila i tako se počela naša druženja. I onda 2000. godine odlučili su organizirati prvi koncert u Pulskoj areni i to je bio koncert Olivera Dragojevića. I kako sam ja bila jako dobra već tada s njim, on se stvarno onako lijepo skompo sa mnom, odlučeno da ja brinem o njemu. I to je bilo jako zanimljivo kad smo prvi dan došli raditi generalnu probu. Generalna proba je trebala 3 dana za redom, dakle 3 večeri. On je tu prvu večer odsvirao apsolutno sve što je mogao svirati. Svirao je 4 sata. Ja sam poludila jer ja sam naravno bila mlada i htjela sam izaći u izlazak i bilo mi je to sve pomalo dosadno. Ja sam više bila tada Giboni tip, a ne Oliver, jer sam bila premlada da bi razumjela neke njegove pjesme tipa Dva put sam umra. Svirali smo, on je rekao idem svirati, sam rekao dobro koliko će sad ovo trajati, on je rekao pa bože dragi koji jučer, ja sam rekao molim opet ću morat slušati 4 sata tebe i on se smio i zapravo mislim da smo tu postali još bolji prijatelji jer je shvatio da mu ja apsolutno ne podilazim i da zapravo prema njemu ponašam kao prema nekom sasvim običnom čovjeku, a ne velikoj zvijezdi, što on zapravo nikad sebe nije tako doživljavao. Evo. Sve bi da
2: si tu. To je že od leta 99. On je bil gost v njeni oddaji in takrat sta se spoznala, skupaj sta karte igrala in takrat, ko je prvič moglo se organizirati koncert v Areni Pula, je to bil prav Oliverjev koncert. Ona je bila v organizaciji in je skrbela za njega. Generalna vaja je trajala 3 dni.
4: Mm-hmm.
2: Ko je, torej, res, ja. Takrat niso vedeli,
4: in
2: kako
4: ona ni oboževala še takrat njegove glasbe, bolj Giboni tip.
2: Bolj Giboni tip, ja. Generalna vaja je trajala 4 ure in naslednji dan, ko je vprašala, kaj, koliko bo trajala ta druga, je rekel, ja, spet 4 ure. V glavnem rekla je, ja, da je že takrat bil človek, kakorkoli je bil legenda, že takrat je bil čisto normalen človek in je imel rad ljudi, ki ga nismo gledali kot legendo, ampak kot človeka.
4: Vsi, ki so ga spoznali, ki so imeli stik z njim, pravijo isto. Najbolj skromni ljudje so največji na svetu.
2: Absolutno.
4: Jadranka je še vedno z nami.
2: Jadranka je še vedno z nami, ja. In Jadranka, vidva, razen tega, da ste bila službeno okay, tako povezana, da si organizirala njegove koncerte, sta se tudi veliko privat družila, ne?
6: Pa da, često je dolazio u Premanturu i volio je biti kod nas u Premanturi zato što ga zapravo niko nije doživljavao kao zvijezdu i stalno mi je pričao o toj Vela Luci. Onda na kraju sam ja odlučila doći kod njega u gostu u Vela Luku i svaki dan sa svojim malenim brodićem me vodio na proiz, bi me vozio ili po otočićima i mislim da su to nekako najljepši trenuci koje sam provela s njim. Mi bi najčešće se privezali, već bi njegovi sinovi bili na velikom brodu Marko, bi nas čekali negdje u nekakvoj prekrasnoj uvalici i onda bi se mi privezali za taj njihov brod i onda bimo slušali Cezariju na brodu uvijek i izronili bi njegovi sinovi ježeve i to bi mi rezali i jeli bi te ježeve onako iz mora sa malo kruha i sjećam se da sam ga stalno pitala, dobro imamo mi vina? Nemamo. Pa koji smo mi brod? Stalno sam gunđala kao. I onda jedan dan je izvadio ovih bijeli lubenicu, izvadio onu mačetu s kojom je rezao lubenicu i rekao, dosta mi je više tog dana vjetanja, kapetan se mora slušati. Imam čak i sliku, slikala sam ga kako maša s tom mačetom prema meni, da ako ne budem dobra, da ću dobiti od kapetana i tako. Nažalost, to je bio njegovo zadnje ljetovanje u Vila Luci, moje ne. Ja sam se na odlasku sam mu rekla, znaš šta, ova Vela Luka ti je ništa naspram Premanture, rtka menjaka i bijevo bila sam ti, doći ti više neću i zaboravi, i ima da samo ti dođeš kod mene. Iako u Vela Luku sam se zaljubila zato što su Lučani divni sam, i na kraju, evo, nažalost, vratila sam se na pogreb Olivera Dragojevića, dakle bila sam tamo i u kazalištu gdje je bila komemoracija i u crkvi i u Vela Luci. I narednih 5 godina organizirala sam sa menadžericom njegovom Lidijom Samarđijom koncerte Oliveru čast na onaj način na koji smo mi tamo i doživjeli njega, dakle onako skromno, bez nekakve velike pompe na tom malom trgiću kraj crkvice. I evo, na kraju sam se ipak puno godina još vraćala u tu Vela Luku i prirasla mi je.
4: Kakšna zgodba? Zgodba na barki ribolov, lubenica...
2: Mačeta
4: in ješki...
2: Mačeta je tista velik nož. Zarezat lubenica, ali viš oni.
5: Kaj v džungli
2: imajo, sablja, kukor sablja. Okay.
4: Torej, Jadranka in Oliver sta bila na
2: brodu, ja.
4: Na brodu, ja,
2: na brodu, na Oliveru.
4: Na Marku.
2: Marko
4: je to veli
5: brodki. Aha, vrsta čovna.
2: Marko je brod. Imenuje se.
5: Ime.
4: Okay. Sam slišal, a sem prav razumel, da so ješke nabirali, prerezali in ješki znotri morskih jeških je zelo užitna hrana.
2: Ja, zelo užitna hrana.
4: Delikatesa.
2: Ja, sej, to pravi morski volki vejo, a ne?
5: A misliš, da je to Oliver jedu iz ješka ven, da je zato imel tak lep glas?
2: Mhm. Jaz sem tudi to jedel, pa ne vem, če imam jaz tako tudi
5: glas. A ne, pa ni to, ne, pa ni.
4: Ok, Jadranka, ena pesem.
2: Sej, to je malo nehvaližno vprašanje, ja. Ampak ajde, če bi mogla izbrati eno pesem, kjera bi bila?
6: Pa, mislim, to je jako teško izvojiti jednu Oliveru pjesmu, zato što puno pjesama je divnih i lijepih i priraslo mi srcu, ali kad bi morala izvojiti jednu pjesmu, onda bi to bila Trag u beskraju. Zašto? Zato što je taj album Oliver snimao u Italiji, u Milanu, u studiju jednom gdje snima Eros Ramazzotti, kod jednog posljednog producenta, ne mogu se više sjetiti imena, to je ekskluzivni producent tog albuma bio je, dakle, taj moj šef Sven Dukić i puno je anegdota sa tog snimanja. Jako, jako je to bilo smiješno. Uglavnom, Oliver je kad je snimao tu Trag u beskraju, kad je pjesma bila snimljena, nazvao je na telefon tada svojeg prijatelja, onog Batu i Bricu, i pustio im je u pjesmu. I vratio se u studio i rekao nam je da se pjesma treba skratiti. Dakle, onaj jedan dio koji ide onako. Da je to predugo i da to treba skratiti. Kao mi, kako skratiti? Mislim, ne, to je savršeno. Ne, treba to skratiti. Pa šta ti je sad na jednom da to želiš skratiti? Ja sam to, pa kao, otkud ti ta ideja? Ja sam to pustio Brici i Vati i oni su rekli da je to predugo. E sad, možete misliti kako je, što je o tome mislio producent talijanski koji je školovao i Sven i svi ostali, kao ono, pa nećemo slušati Bricu i Batu valjda, ali da se njega pitalo, on bi poslušao Bricu i Batu. Ipak pjesma nije skraćena i čujete Trag u beskraju onako kako je snimljena, ali bilo je urnebesno zabavno s njim sve pa i snimati album. I jako, mislim da bi vam premalo bilo i sat vremena da ispričam sve naše anegdote i naša putovanja i svašta nešto što smo proživjeli družeći se, što u Premanturi, što u Puli, što u Zagrebu, što po cijeloj regiji, najviše, najljepše ipak bilo.
4: Jadranka je bila res velika prijateljica Oliverja Dragojevića.
2: In ko so snimali...
4: Rabimo nekaj podnapisov tukaj, kaj se je dogajalo s to pesmijo.
2: Ko so snimali Drago bez kraju, so snimali v Italiji, v Milanu, v studiju, v katerem snima tudi Eros Ramazzotti. In ko so posneli pesem Drago bez kraju, je on poklical svoja prijatelja Bricu in Batu, ki sta bila tam.
3: Njegova ena, dva prijatelja.
2: Ja. In jim je zavrtel ta komad, priden je komad prišel ven in je ona dva sta rekla, da je to predolgo. In da to treba skrajšati to. So rekli, da je to preveč. In on je prišel nazaj v studiju in je rekel, da treba skrajšati. Noben mu ni bilo jasno, zakaj.
4: Producentu
2: Eros Ramazzotti je rekel, da treba skrajšati komad.
4: Če meni reče Oliver nekaj, jaz naredim v tisti sekundi.
2: Ja, če bi mi rekel. Ampak on je to rekel zaradi tega, ker so do njemu Brico in Bata povedali, da je to predolgo. Ampak pesem ni skrajšana, pesem je posneta tako, kot je prvič posneta. In ostala je tako, kot je originalno posneta.
5: Pa škoda bi bilo, da bi krajšali.
2: A ne?
4: Ja.
2: Jaz bi jo sam še podaljšal.
5: Točno to, ja.
4: In zdaj jo čutimo v celoti. Na Oliverjev dan. Jadranka, hvala.
2: Jadranka, hvala. In,
5: in Saša, ja, sorry.
2: Jadranka
5: postala je si fenica številka dve.
2: Predvidevam, da Jadranka že na poti v Veloluko, tako da mogoče nam še kaj pove, polka vodal.
4: Ta dan uživamo skupaj z Jadranko. Inak zvaramo.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

ovo vam je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

0: Na aktuálu je doma.
1: Užíva samoči u snazi mora, užíva u valovima, ne znam, nekako kad vidim ja to more i strah me i drago mi je, to su mislim, to ja ne mogu objasniti, to bi trebalo možda neko koje više riječi to.
2: Cilega života, ja sam ti, ja samo nju.
0: Oliver Jordan na aktualu.

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje.